ما قلنا انه كولومبوس وصل ولقى الهنود بامريكا، يعني هن نيتيف امريكان لقيهم هونيك. سؤال، من اجوا هود الاشخاص اللي كانوا موجودين بامريكا مش بالهند، من وين اجوا؟